0: En YouTuber som kaller seg Format har for noen dager siden lagt ut en video om en tur til Rjukan og Solspeilet, der det dukker opp noen tindøler. Det en helt nystartet YouTube-kanal dette her, som bare har 300 brukere, men likevel har videoen Fake Sun blitt sett langt over 20 000 ganger på disse dagene. Kanalen en kanal som lager unike skjulte historier bak de synelatende vanlige eller hverdagslige ting. Mikrodokumentarer heter det. Det en sprø danske dette her som har tatt turen opp til Solspeilet, og han kaller seg selv i kommentarene forvirret og dum, men han snakker godt engelsk, og selv om han ikke 100% nøyaktig, så blant annet så dro han til Rykken først, før han innså at han skulle til Rjukan. Det en ganske fornøyelig video. Søk opp Fake Sun på YouTube, og så kan du se videoen av dansken, som i hvert fall foreløpig uten navn, som lager en mikrodokumentar om å reise direkte opp for å sjekke ut den falske sola, som han kaller det, Solspeilet.
1: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18. Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter i vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn fjellhytter.
0: Jeg har tatt turen bort til Rjukanstøpebygget som NIA eier, og her treffer jeg Kjetil Juve og Hilde Vidvei, for nå driver dere og planlegger viktige dager, gjør ikke det? Man må kunne si at dette her viktige dager.
2: Det vil jeg si, jeg ble glad når nyheten kom, Kjetil.
3: Alle dager viktige på museum, men nå ser vi jo veldig frem til kulturverndagene, og i den sammenheng åpen dag på Rjukanbanen med åpen dag her på førstkommende søndag.
0: Det på en måte litt ekstra viktig fordi at nå skal dere liksom ut og kjøre tog i år. Ikke det viktig?
3: Jo, det vel på tide å kjøre tog også. Og så det sånn at vi ønsker også å åpne øynene for vårt publikum, for Tinns innbyggere, for alle som interessert i museum. Fordi at vi driver museum på dette området, mellom næringsparken og jernbanestasjonen, så den anledningen at de kan kjøre tog på søndag, så kan de også gå en museumsrunde og bli kjent med det vi og Rjukanbanens venner gjør i Loksdalen, og de kan bli kjent med noe av den aktiviteten vi har i Rjukanstøp. Og de kan komme på guiding i vognhallen, og vi driver ganske stor virksomhet og gjør mye for Norsk Industriarbeidermuseum i disse lokalene. Så det også slipper folk inn her og prøve å få opp til å se sammenhengen det vi gjør, det gleder vi oss veldig til.
2: For jeg har jo sagt mange ganger, når vi får sånn litt hjertesukk, og skal vi ikke ha togsommer, så mitt ganske enkle svar at Rjukanbanen vesentlig mer enn togtur. Det det også, men det så mye mer. Så vi gleder oss veldig til å vise det fram.
4: Ja. Och poängen är att dere önskar alla som vill både till att komma på dessa dagarna och se och också bli med på tågtur.
2: Det är akkurat det. Det är en hel ja, en gullpakke som börjar på söndag.
4: Detta är kulturvärndagarna och tema är kulturarv i fare och vi vet ju det att det föregår en intens kamp nu för att få mer pengar för att bevara världsarven. Hur ja, planlägger dere att markera det på något vis här?
2: Detta vet ju säkert Kjetil mer om men det handlar om förutsägbarhet för att museet ska slippa stå i en sån krampesituation från år till år till år att man ska kunna planlägga lite långt fram med en okej måte att säga det på.
3: Ja, jag tror det är en riktig beskrivelse. Och det har det selvfølgelig många andra dimensioner ved sig. Vi deltar ju denna gången i en stor årlig markering som kulturvärndagen är. Och det blir väldigt bra att ha ett stort program in i det. Nå i år ska vi också göra det några dagar uka efter söndag.
2: Mm.
3: Ja. Alltså det ser vi väldigt fram till så det vi tänker att folk vill ha stor glädje av det och så uppdager flera sidor med det här och i museum och det har ju varit ta rekampanj som del av programmet vårt. Och
2: ja, rekrytering till vännerföreningen är ju ett element i det här på söndag för det vi trenger frivillighet och jag vet att många sitter och är intresserade men så tör de kanske inte för ingen har inviterat dig speciellt. Men nu inviterar man speciellt. Kom på söndag och se och prata med de som håller på med det.
3: Och det gäller också vi som jobbar i den här organisationen. Vi blir stort sett inte bättre än alltså vi är väldigt avhängiga av det att ha förbindelse med folk, vara känt med folk. Och det att få till något sammen, det är vi väldigt ute efter. Och då tänker jag att det är nyttigt för både det arbete vi gör och omgivelsen våra, så blir bättre känt med de olika jobben vi gör.
4: Ja. På söndag så är det alltså klockan 10:30 där vi inviterar till hela stationsområdet och så är det tisdag och torsdag som också är två huvuddagar.
2: Mm. Och så måste man ju inte glömma att både söndag, tisdag och torsdag så är det möjlighet att möta fagfolk på mail. Och möjlighet att få sig en matbit på mail. Det är också en ting att ha med sig att man har fått hjälp av Tynsjö Kro Camping till serveringar på mail. De ställer alltid upp. Och gärna på kort varsel, så är det väldigt grejt.
4: Och så är det alltså möjlighet att se digitala samlingar och hur man jobbar där, har jag förstått?
3: Både digitalt och materiellt. Vi gläder oss att visa fram någon helt nya ting som har kommit till in i samlingen nu i sommar. Ting från arbetsdagen till en motorman på Storgutt som vi tog emot så sent som i juni. Vi gläder oss att visa fram hantverksarbete som museumshåndverkarna våre som foregår på snekkerverkstedet här på Støpen, som är basen för allt vi gör av hantverk för det mesta. Vi gläder oss till att visa fram arkiv. Det är också inte bara digitalt. Det är så att vi visar fram ting digitalt så att folk blir kända med att vi har det, men vi är så klart till att visa fram någon helt konkreta gammaldags dokumenter och konkreta gammaldags objekter som vi är väldigt stolta av, som är viktiga ting vi tar vare på.
4: Mm. Det är inte så länge ni har haft detta Rjukanstøpbygge, men har ni liksom fått satt hur ni ska bruka det?
3: Åh, nå blir jeg litt i tvil. Jeg nærmer det seg 10 år.
2: Nei, ja, det ikke så mye. Nei, men det kan nok stemme.
4: Det var vel kanskje like før korona, så da

skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.